0: Radio Zadar.
1: Kada vidimo današnje galebove, pogotovo kada se primaknu ovako centru grada gdje se nalaze kontejneri pa raznose to razno smeće, onda nekako gubimo vjeru u one stare priče o galebovima, a prema tim starim pučkim i vjerovanjima, pogotovo uz obale Mediterana, galebovi su utjelovljenje duša mornara koji su izgubili život na moru, na pučini, i zato se vjerovalo da njihovo glasanje